waso de eso umunu muso. Mfama ubi odon santri mu. Kentine wuhu. Sonyong fufrobi.